가입과 디더스 오프로버 Ecco saviti a ti lui, tu sto spullo, poro muovi mi tanno. Ini mong kebebukaning taritolah puniko nagaring alengko tirojo. Nagari alengko tirojo. Yen satus tanono kekalih lamun sewutan jangkep sedoso. Orang membukal membongko bukaning tarito dasar negoro panjang apunjung. Pocer ukir kemaripah Allah.